0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esteri en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo co tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes deixeme dicir unha cousa. Estou lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va? E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar, pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: ao tema. Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escribiría a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión, Moi chungo, porque senón non me perdo un, vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra, por qué? Quizáis, porque
1: pues
0: en principio cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: No, tampouco nunca o pensamos, directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo Maestro Rodrigo, o concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que para mí chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si, digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito, así como do resto dos aparatos, sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será, pois, un concerto de arpa, ou como, que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí, e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois, eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantanos o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis segue sendo unha grande descoñecida ou quizáis, pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se tiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois a mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Pa gusto se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai, hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Pois imos achegarnos agora a Codeseda, a Lalín, porque ali se celebra este sábado día 22 na casa, ali a casa do patrón de Codeseda, organiza a edición número 27 da Festa da Malla Tradicional. E xa tamén, bueno, unha tradición en Voces de Verano achegarnos ali cada mes de agosto. Unha festa que non é unha festa calquera, por certo, porque está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e ademais o que fai é poñer en valor os antigos labores agrícolas do Gran. Quen mellor para falarnos dela que Manuel Blanco? Ele é o organizador deste evento, tamén pois un dos grandes impulsores da festa. Manuel, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como dicía, chegamos a edición número 27 dunha festa que é moito máis cunha festa, non, Manuel? Porque tamén é, en fin, unha, bueno, unha ensinanza de vida, non? De saber como como chegamos hasta aquí e como se traballaba antes, non?
1: Efectivamente, eu falo na miña calidade de xerente do Museo Etnográfico Casa do Patrón, que é a entidade organizadora deste evento, entre outros moitos, a que solicitou tamén a catalogación de Festa de Interese Turístico de Galicia, que non foi concedida no pasado ano 2022. Bueno, en realidade, pois é o punto culminante do proceso do PAN, que recreamos no museo todo ano, donde no museo recreamos unha serie de procesos productivos e oficios, unha che deles xa a maioría desaparecidos, e entre eles recreamos o proceso do PAN. En realidade, pois a malla é o punto máis importante, digamos, é o punto crítico do proceso do PAN, que comeza na sementeira, lá polo mes de marzo ou abril, logo facemos a sega no mes de xullo, e o atado, o carexo de remollos, agora a malla, e logo a moenda tradicional, o muño de regueiro, e o cocido en forno de pan, en forno de leña. E isto recreámolo para miles de nenos, para milleiros de nenos galegos que nos visitan, e a malla, pois, públicamente para todo o mundo. Desde logo é un espectáculo único, moi completo, xunto ca malla de Meira, sin dúbida ninguna, son as mallas máis importantes de Galicia. Hai algunhas máis, hai outras mallas, pero pola repercusión que teñen, pola calidade das recreacións, polo completo que é, pola participación cidadán, e tamén polo número de asistentes, bueno, estamos no quilómetro cero de Galicia, que é Lalín.
0: Por certo, Manuel, os que acuden por primeira vez, que o que máis lles chama a atención?
1: Hombre, eu creo que o máis espectacular de todo, se queres paso un vistazo moi rápido ao programa,
0: sí, ¿vale? Claro.
1: Este, que é unha festa etnográfica, pero tamén gastronómica, tamén musical, festiva, en un entorno natural maravilloso, no paisaxe típico da Galicia interior. Por aquí pasa unha ruta de sendeirismo que se chama o Museo do Paisaxe, por algo será, non? E entón, bueno, pues realmente reúne todos os ingredientes de ser unha festa campestre, unha festa moi original, pero non solamente a recreación da malla. Comezamos ás 11 da mañá, unha mostra de artesanía de todo Galicia. Os artesáns, a maior parte dos oficios que recrean se están desaparecidos, desgraciadamente, e logo pues, unha exposición moi completa de maquinaria, motores, máquinas, aventadoras, e outros apeiros, tractores, e por aí da maquinaria antiga relacionada ca malla. E vamos a ver, tanto toda a malla está comentada por profesionais nos seus diversos apartados, tamén a exposición de maquinaria, de máquinas, motores, de recreacións, etc., e seguindo o guión da festa, non? Logo, as 12, digamos que é o punto etnográfico central desta festa, comeza as 12, dura aproximadamente unha hora, de 12 a 1, e consiste no carrexo dos mollos, na recreación das cinco modalidades históricas de malla coñecidas en Galicia, más a malla a pedra, que xa facían os castrexos antes de Cristo, golpeando un mollo contra unha pedra, ou malla con males, totalmente manual tamén, malla con malladura manual, pues, é unha máquina xa, pero accionada cun veo, ainda sin motor, e logo facemos a malla con motor e aventadora, máquina, malladoira, motor e aventadora, que probablemente sea máis espectacular, e a máis conocida, a que máis ruido fai, pero indudablemente todas as demás teñen o mesmo valor. E rematamos coa última modalidade de malla que hubo antes de vir a colleitadora, alá polos anos 60 e 70, co cual pues xa desapareceron as mallas, a malla contra Toro, vale? Uh-huh. E logo finalmente, pues a cara unha da tarde, entregaremos uns premios ao mellor vestido de época, a muller e ao home mellor vestido de época, e lógicamente ao ser festa de interese turístico de Galicia temos que reunir unha serie de requisitos de calidade, e entre eles para poder participar en unha vestimenta axeitada á época de recreación das mallas, non?
0: Oye, Manuel, a xente implícase moito?
1: Perdón?
0: Os veciños implícanse nesta celebración?
1: Evidentemente, isto sin a participación veciñal sería absolutamente imposible. Estamos recreando, sin dúbida ninguna, a festa sociocultural, sociocomunitaria máis importante de Galicia interior durante centos de anos. Dunhos veciños se axudaban a outros e iban ás mallas durante 15 días, un mes. Meu pai iba ás mallas durante 15 días, un mes, porque tiñamos pois unha meda moi grande, que éramos caseiros, entón traballábamos moita terra para nós e máis para os amos, non? Uh-huh. E claro, unha malla de 5 ou 6 horas é imposible de ter sin ter un número de personas axeitada. Sí. Entón, bueno, representa unha labor sociocomunitaria importantísima, histórica, e requiere indudablemente a participación de toda a parroquia, das parroquias limítrofes. Aquí participa xente das 11 parroquias limítrofes de Doade, que é a nosa parroquia, e do lugar de Codeseda, que está absolutamente volcado e implicado, senón que organiza un museo.
0: Sí.
1: Pero isto é unha labor comunitaria, como digo, non? Logo a unha da tarde, pois faremos unha sesión vermú, cacharanga, os atrevidos da estrada, que son moi divertidos, será moi ameno este tramo da malla, moi divertido, moi entretido. E, bueno, mentre esperamos polo xantar, ás 14 horas, faremos unha comida tradicional baixo carpa, unha comida de fraternidade. Todos os que participaron na malla, todos os que deixesen comer aquí, poden facelo por un precio moi, moi axeitado, de 24 euros baixo carpa, á sombra. E quero incidir especialmente, requiere,
0: sí, se nos
1: a
0: acabó,
1: comida
0: se
1: requiere
0: nos
1: a no, reserva previa, ¿eh?
0: Vale,
1: porque todo o demais é libre. Isto celebrase nun campo aberto, con estacionamento libre, con acceso libre e cómodo, na saída 46 da autovía Ourense-Santiago, e moi próxima a saída, que dá 3 km daqui, hai acceso cómodo, o parking tamén cómodo, gratuito, e é pegado un mismo escenario de todo isto.
0: Manuel, é que me están dicindo que teño que cortar xa, que temos que pasar a publicidade. Bueno, quedábamos esa tarde, vou así a resumir, si me permites. Quedábamos,
1: sí,
0: esa tarde a partir das 4:30, o 12º será Andamalla, con,
1: sí,
0: bueno, distintas agrupacións, grupo de gaitas, pandereteiras, e xa a 7:30 concerto cos carecos de Ortegal. Manuel, moitísimas grazas por atenderme un ano máis, e de verdade que sexa un éxito.
1: Solo me resta invitar a todos os galegos, o clima vai acompañar, prevése unhas temperaturas moi agradables, de máximas de 22 graus, e bueno, pois isto pois é unha recreación única, singular, extraordinaria, que teñen a oportunidade de ver todos os galegos e visitantes da nosa terra ese día, o sábado 22 de agosto, en Doade, Lalín, Codeseda, Doade, Lalín, no Museo Casa do Patrón. Moitas gracias.
0: Gracias a ti, Manuel. Bo día.
1: Bo día.

0: Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Una y 48 minutos, hoy intercambiamos el orden de los factores, que al final no altera el producto, y en lugar de despedirnos con las efemérides, lo vamos a hacer pues con el último invitado de este Voces de Verano de hoy martes. Para ello nos vamos a acercar a un sitio al que siempre es un placer acercarse, por el que es fantástico pasear. Me refiero a la localidad de Cayón, en el municipio de Alalacha. Allí se va a desarrollar entre los días 20 y 23 una nueva edición del ciclo familiar Rueiros Dávila. ¿Y quién mejor para hablarnos de él que Borja Mahonia, quien tenemos al otro lado del teléfono? Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
2: Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues muy bien, encantada de saludarte. Bueno, Borja pertenece a Empresa Sincro Audiovisual, que ha encargada de poner en marcha este ciclo que alcanza ya a su sexta edición. Eu non sei, Borja, se cando empezasteis, pensabades que esto ia a ter continuidade no tempo.
2: Pois mira, foi, creo que, dos peores comezos dos proxectos que temos, permitimos o pesimismo, pero é que empezamos en verán COVID. Entonces, sí que empezamos, por decirlo de alguna manera, como tropezando no felpudo, non? Resulta que, bueno, complicábase todo, a imposibilidade de alertas vermellas en concellos, a imposibilidade de reunir grupos e demais, había incapacidade de poder realizar unhas festas en Cayón, e foi aí donde xurdiu precisamente pues, unha proposta que foi a idea de Rueiros Dávila, que naceu de un ciclo audiovisual. Se lle propuxo ao concello, e ao concello pois pareciulle tamén unha boa alternativa de poder ter unhas festas, non de outro xeito, e dunha maneira pois desgraciadamente un pouco como máis comedidas, non, como era da cara. Entonces, foi o mellor por ser a primeira vez e despertar esa gran ilusión en desenrolar un proxecto, pero bueno, teño que reconocer que tamén foi dos peores anos porque claro, lembremos de reserva de entrada, xa, todo o mundo sentado, sillas pa aquí, sillas pa lá, non sei que tamo mo. Pero oye, a verdade é que creo que gracias tamén un pouco a eso, pois enchemos un oco que a xente decía, oye, pois non todo a veces, non, que te digo, hacemos xusto un pouco para esa medida, pero como que se despertou un pouco de, ei, isto tamén está ben, xa, parece que como que é unha alternativa de ocio que, pois que ao mellor non existía dunha maneira tan directa en Cayón, e que tamén era un proxecto que levábamos masticando xa fai anos, xa, bueno, non foi o mellor marco, pero sí que foi o mellor escenario para poder desenrolalo. Tamén despois xa che digo, sí que de un inicio é un proxecto, entre comillas, digamos, un pouco tolo, non? O sea, facer moitas actividades con bandas de que eu chamo de clase media, non? O sea, non son nin bandas emergentes nin primeiras liñas. É un moitos escenarios que realmente non son escenarios al uso, non? É daquela, bueno, sí que é un formato, digamos, un pouco bastante inusual, é que despois simplemente pois o que necesitaba era un pouco de repouso, que aí tamén pois foi onde apareceu o Concello de Alalacha pois para mostrar ese chan firme, esa aposta polo proxecto.
1: E hache decir que o comezo foi difícil, como ti dis, pero bueno, tamén tiña unha parte positiva, é que a cousa solamente podía ir a mellor, non? Hai que velo así.
2: Sí, pero mira, ademais, que susto, a primeira edición foi nos Milagros de Cayón, o sea, é como a festa, non, unha das festas dos buques insignia, que ademais este ano se volvió un pouco máis. Así que, xa toda a analítica que fixamos xa, solo se produce nos Milagros de Cayón ese primer ano, pero bueno, competir non é a palabra, pero bueno, sí que xa o primer ano detectamos que había que facerse un oco, pero que había que desligarse, non? O sea, pasar a ser un máis un para que dera dous, non? Sí. O sea, e intentar desligar aí un pouco do mesmo. Entón, xa te digo, sí que foi moi tedioso, sí que de organización, digamos, quedaba cero tamén, non? Porque toda a ilusión que despertaba, sí, foi apartado logístico, cuidado. E ademais que, bueno, lembremos que foi todo en plan de que, claro, pues, a normativa era que era, e Rueiros Dávila naciu a 18 días antes da data. Sí. O sea, a 18 días antes da data foi cando foi en plan de, podemos facelo, vamos alá. Bueno, perdemos anos de vida. ese primer ano.
1: Creo, che, pero bueno, en calquera caso, chegamos ahora a sexta edición, xa está consolidado, e eu quería preguntarche, porque unha das particularidades de Rueiros Dávila son os escenarios, non, onde se desenvolven as actividades programadas.
2: Sí, mira, noso, eu sempre digo que Roeiros da Vila é un proxecto non que me enche a boca, que me enche a boca porque cosa que digo, eslogans que se din, frases que se din, cúmprense. Non, non quero compararme con nadie, pero bueno, sí que creo que é un festival 100% sostenible, bueno, 100% ao mellor é moito, pero é que é moi sostenible. Mm. É moi sostenible, moitas veces eu puxo un exemplo, é que non dependemos de escenarios físicos, me explico, solo temos 4 ou 5 escenarios posibles, e deses escenarios, realmente, un escenario físico, digamos, é un escenario con infraestructura montada, hai un solo. O resto dos escenarios son itinerantes, caiu en un sitio tamén moi pequeniño, non? Donde sí. Dá tempo a esa elasticidade. Vivimos a pé de praia, pero tamén vivimos en Galicia. A veces uno fai nordés, a veces levantas un pouco de nieve, a veces un pouco tal. E permite ser un pouco como máis cambiante, non? Entonces, que, oye, fai moito nordés aquí, cambiamos este escenario para ali. Por que? Por esa independencia, digamos, física. Poño un exemplo da primeira edición, que cando tivemos foi facendo pedindo orzamentos para facer un escenario, surdiu a locura, non por decirlo de alguma maneira, pero surdiu a locura de que apareceu un velero polo medio. Sí. Pois na primeira edición fixemos un concerto nun velero na Baía de Caión, porque salía máis económico o velero que o escenario. Entón, pois fixemos un concerto no propio velero que quedou para os anais da historia de Caión, que todo o mundo me di, pacando outra vez.
1: Xa, claro.
2: Pero bueno, sí que foi unha locura. Entón, está claro, pero aí están unhas condiciones de marea, tempo, aire e demais. Entón, sí que todos os escenarios son mirando ao sol. Caión ten dos mellores atardeceres da Costa da Morte. Por supuesto do norte de España. Entonces la verdad es que bueno, todas esas bandas cuando venen quedan impresionados, que no conocen un Caión quedan impresionados con Caión. Bueno, comenzar los conciertos con una bola naranja escondiéndose en el horizonte, pues yo creo que eso no está a la altura de...
1: Eso no tiene precio.
2: No, eso no está, no se puede ver. Por eso yo siempre digo que realmente Roeiros da Vila es un proyecto que nace dende Caión para Caión e dende Caión para o mundo, non? O sea, que Caión é o sitio precisamente pois por iso, non? Porque se dá esa elasticidade de poder plantexar 5 ou 6 escenarios e que todos miren ao mar. E non todos se diga, ou por decirlo de alguma maneira, en liña reta, non é dicir, piamos un paseo, non, senón temos no Porto, temos en Salseiras, temos no Carcerevello, temos no detrás da Reitoral, o sea, son escenarios itinerantes. É tamén unha das particularidades de Roeiros da Vila, que é un evento que non te cerra a un recinto, a un espacio onde se desenrola todo. Pasa un concerto, oye, non te gusta este concerto, espera, os concertos son consecutivos, ninguna actuación se pisa con outra, non te gusta o concerto ou a proposta das 5, espera o das 7, das 7 non te gusta, espera o das 8, despois o das 10, e mentre podes ir a un bar, a tomar algo, a un restaurante, a cenar, ir á playa a pegarte un chapuzón, ou ir á playa a pegarte un chapuzón, ir a un escenario, primeiro te ves para a playa.
1: Efectivamente. Bueno, vais a desenvolver entre os días 20 e 23 de agosto, comeza pasado mañá, e cabe destacar, bueno, o primeiro día, o concerto é ás 8, despois venres e sábado, concerto ás 8 e ás 10, os dous días, non?
2: Sí, aí empezan as actividades... Mañán rompemos o lazo con, bueno, talleres para infantis, que temos os roteiros pequeniños, que é os roeiros pequeniños, perdón, que é actividades para os máis pequenos da familia. Empezamos cos roteiros da vila, que é unha actividade que desenrolamos porque, bueno, Caión é o porto baleeiro, ou foi o porto baleeiro máis importante do norte de España, e ten unha historia que non moita xente coñece, e daquela, pues, tamén consideramos que era unha moi boa idea introducir eso dentro da proposta para que a xente tamén, independentemente de que nos digamos o que, non, pois a xente tamén sepa un pouco de onde se fai e de onde ven eso, de onde ven o nome incluso do festival, non? É un pouco das particularidades todas de Caión, que, bueno, po pequeniño que é, a verdade que ten unha historia que
1: sí.
2: Enorme, que se lle bota por todos os lados. E despois sí que máis ou menos temos entre 2 a 4 propostas diarias, con unha oferta cultural do máis variada, como digo, dende 0 a 99 anos, non? E a proposta de Roeiros da Vila é poder facer unha xornada de comunión perfecta entre o entorno e a proposta cultural para toda a familia. Eu sempre poño de exemplo o meu propio caso como organizador. Eu, o ano pasado, estuve nos Roeiros da Vila, estábamos consumindo concertos, meus fillos, eu, miña nai e miña abuela. Entonces ese é un pouco o concerto, pues sí. Non? O concerto máis tardío comeza ás 10 da noite, co cal ás 11 remata todo, entonces creo que toda a oferta se desenrola eso, entre as 5 e as 10 da noite.
1: Bueno, pois acabouse o noso tempo, dito, sí. A cita en Callón entre o xoves 20 e o domingo 23, e entre os grupos que pasarán por aí, The Majestic, Sen Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbo Cracks, en fin, para desfrutar moito desta nova edición. Borja, moitísimas grazas por atenderme.
2: Olga, contamos contigo, ali te vexo, vale?
1: Ali estarei, unha aperta.
2: Un saudinho, veña, cuídate, chao, gracias.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: una cerveza que nos tomamos con el grupo Rafa, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan. Imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz. Así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio. Es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes, mujer. Con tiempo medio tormentoso, pero buen tiempo.
0: Bo tempo, no?
1: Por lo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai. Pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que agua, non?
1: Mellor que frío. Agua, sí. A agua é necesaria, pero...
0: Non seu tempo, non seu tempo.
1: Pero non seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, e que chimos poñer hoxe, dime?
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morey e Pepe Blanco. Me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para quién va ese me debes un beso?
1: Hombre, pues, como siempre, Susana, para mí, señora Moncha, para los hijos y netos, para Pila de Legón, de amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol. Y como no, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz y para toda audiencia. Para semana, si podemos, pues entramos de nuevo y falamos.
0: Estupendo, pues que siga venga tarde por ahí, vale, González.
1: Que teñades una buena feliz semana. Mira, una pregunta, Susana.
0: Dime.
1: ¿Cale o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarte una fotografía do Príncipe de Asturias, que guaca veo.
0: Mira, ¿no puedes mandar por WhatsApp?
1: Sí, o número de WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque chéganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Pues
0: mañana ahí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O pues, correo vale. Tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tal, no WhatsApp asegurámonos que chegan seguro.
1: No, pero WhatsApp teño que o WhatsApp xo collín e anuncio...
0: Sempre é máis rápido, sempre chega mellor, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pois mañana a ver si ven como lo xenro aquí e xa te mander.
0: Sempre, xa rematache ese, non paras.
1: E acabé se está... Bueno, ti dirás cando vexas.
0: E vas a empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza e a volta, non sei, a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético e agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, se non... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que o barco en sí, indo fa, joven. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E
1: xa verás aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que iso é todo moi meticuloso, é todo moi pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: Sí, ese barco sabes que morreron 400 personas nela,
0: ¿eh? Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te ibas a poñer con ele, xa remataxe, foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele, púxame, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, eh? Caramba, eu non o faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días, eh?
0: Nada, ti faz casi unha xornada laboral, eh?
1: Sí, a verdade é que sí, eu desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio
0: e a traballar.
1: Cando se me pon mal planto, cando se me pon ben, sí.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale,
0: genial.
1: Gracias, Susana.
0: Gracias a ti, González, un biquiño, chao.
1: Por favor, gracias, igual, sí, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está Cabaliño, vamos a las Neves, ahí está Manolo Gándara. Hola Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos muy bien, moito calor.
1: Moito verano.
2: Pero bueno, menos mal que no nos fixo tanto calor onte que subimos a Franqueira a pé.
1: Sí, foi onte, non?
2: Sí, 62 santas subiron arriba. Santos e santas, bueno.
1: E non fixo calor, non? Dis que non.
2: Home, fixo bastante menos, pero bueno, chegoulle tamén. Pero sí. Bueno, estábamos ali e tal.
1: Había algo de brisa, polo menos.
2: Sí, moi ben, fomos ali, estábamos todo o día alá. Tamén estuvo con noso campanero de Tortoreos, claro, o meu campanero, que es antes de Tortoreos.
1: Claro, claro. Bueno, toda unha xornada ali de moita xente, non tanta calor.
2: Sí, bueno, xente habría moita, había de, claro, a subir tantas imágenes, claro. Había xente de todos lados. Topé ali moita xente conocida de todos lados.
1: Vinha imaxes, a verdad que xente moita. Moito tempo, claro, acompañaba tamén moitos sí. Devotos ali, sí, home, sí.
2: Sí, moi...
1: Sí, home, sí. Nos envió fotos tamén Camilo, sempre nos envió.
2: Vale.
1: Tamén nos envió fotos, bueno. Este Camilo que tremendo.
2: Bueno,
1: entón, onte de romería, xa pensando na seguinte, porque ti andas de festa, de romería, de concertos de Lucía
2: sí,
1: Pérez, de todo.
2: Sí, tal, estaba aí, xa me chamaron pon a cena, podía a cinco.
1: E diste, pero vou mirar a xenda, porque se cadra xa tiñas ocupado.
2: No, bueno, tampouco é pa tanto, pero bueno,
1: bueno,
2: xa falando de Cabaliños, eu quero de Lucía Pérez o Cabaliño de Lugo.
1: Veña, pois seguimos cos Cabaliños, moi ben, estupendo.
2: Non ten nada que ver con eso.
1: É outro Cabaliño distinto.
2: Sí.
1: Pero aquí hai moitos Cabaliños e todos son benvidos.
2: Ese xa debe ser un pony.
1: O Cabaliño de Lugo. Logo hai tantas razas de cabalos que nada, temos de todo, claro, de todo. Claro. De Lucía Pérez, moi ben. E para que vas a dedicar esta
2: pues,
1: canción?
2: Ya vou dedicar en primer lugar a todos que estamos ali, todos xuntos, na... con Santa Mariña e tal, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile a súa socia de Mercedes Alpi, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella que señale a González de Noia, está moi ocupado por barco.
1: Está ocupado, está ocupado. Están che dicindo por aí algo que eu tamén
2: sí,
1: sei o que vai,
2: porque...
1: pero era por non entristecer o programa, sabes? Porque xa sabemos que pasou algo moi triste na romería.
2: Sei, pero é que me querían comentar porque na procesión que iba arriba, na procesión sí. De Quillade, un que o dirigente da procesión foi a facer as cruces e
1: houve unha desgracia.
2: Deu un infarto e morreu ali, entende? Tiene un problema.
1: A verdad que tremendo eso, non?
2: Sí, además sí. Tiña 50 anos. O que pasa é que ele xa tiña, levaba 3 días co dolor e co ilusión de ir a Franqueira, non foi ao médico.
1: Tremendo. Eu sei que isto estaban dicindo por aí, sabemos lo que pasou, non? Que houve esa desgracia, esa morte na romería. Sí, a verdad que sí. Deixou todo a xente pues, en palabras, non? Evidentemente,
2: sí,
1: unha desgracia.
2: Pero bueno, pero... son cousas que pasan. Tampouco vas ese... con estar así, no xa non nos revive.
1: Home,
2: sí,
1: o que pasa é que é unha persoa nova, e para esa persoa e para a súa familia algo tremendo, evidentemente,
2: home,
1: algo tremendo.
2: Principalmente por veciños e para a familia, ellos que iban con ele.
1: É pro que lle pasou tamén, evidentemente.
2: Claro, porque... é un problema, pero por desgracia os problemas pasan todos os días.
1: A vida é así, sí, a vida é un camiño curto ás veces, sí.
2: Mira, está, entón... Si faz caso a todo, non vives.
1: No, está claro, pero bueno, eso é impactante, non? Que suceda tamén cando hai tanta xente e demais, nos impacta un pouquinho
2: claro,
1: máis,
2: claro,
1: non?
2: Claro, máis o día señalado e tal.
1: Pues sí,
2: pero bueno,
1: pues sí,
2: a vida é...
1: Pois unha aperta para toda esa familia que seguramente está chea
2: sí,
1: de dolor, dende logo.
2: Unha aperta para
1: claro
2: todos
1: que
2: non nos pasa a nadie.
1: Mira, bueno, Antonio Campanero é o que nos chama ao programa?
2: Sí.
1: Vale,
2: sí,
1: perfecto, para ubicarlo, sí,
2: Antonio. Lo que pasa es que no dice campanero, no, porque después de tanto tocar las campanas ya está cansado.
1: ¿Qué nos di de las Neves? ¿De dónde nos di Antonio?
2: Sí, Antonio de las Neves, pero es de la parroquia de Tortoreos, como son yo de la parroquia de Tortoreos, Ernestina, que aquí somos todo mucho de alrededor, ¿entendes?
1: Ahí pocos hay que no escoiten Radio Voz, ¿eh?
2: La nuestra casiña también pertenece a Tortorella, es decir, todos pertenecemos a la misma parroquia.
1: Mira ti, por eso digo que esa parroquia casi... Iba a decir aquí, vamos a dar un premio a parroquia que más gente nos llame a Radio Voz.
2: Sí, pues también...
1: A vosa ten papeletas, ¿eh?
2: También da chama Mariluz, de que chama que de Forneros Pérez de Tortorella, también, chaman algo más.
1: O sea, que Ernestina, Camilo, Maika, Juan Manuel,
2: sí,
1: ti,
2: Juan Manuel,
1: Antonio...
2: Antonio, somos todos...
1: por ahí anda ten chamado algún máis xente, que non me dou conta agora, pero que...
2: Sí, por ejemplo, Vilarmino é dunha parroquia que se chama Cerdeira. Despois hai máis outra xente que é de outra parroquia, pero bueno...
1: Pero, sí, mismo, sí. Pero é do mismo municipio, que tamén...
2: Neves, somos todos, casi, dependendo de Las Neves.
1: Sí, pois pues que maravilla. Bueno. Logo temos a Camilo, que pon a radio aí alta e escoitas en toda a parroquia, imagino.
2: Sí, bueno. Bueno, porque é para todos.
1: Claro.
2: Hai que ter unha radio pequeno para un. Pero bueno,
1: nada. Ten Camilo para todos. Pois pues moitas gracias, Manolo. Un abrazo moi grande.
2: Bueno, entón para ti e para Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana.
1: Veña, pois pues a seguir ben con saúde, vale, apertas vale, por aí.
2: Yo cabaliño de Lugo.
1: Veña, pues o cabaliño de Lugo imos, vale.
2: Chao.
1: Chao, hasta luego, Manolo.
2: Chao.

0: Se chove, que chova. Pero...
1: E se non chove?
0: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, nos llama Manolo de Barrantes. Hola, Manolo.
2: Hola, boas tardes. Deixamo aquí da terra do Tinto de Salnés, que estamos xa preparándonos para festas de o Tinto.
1: Ai, que ben. Cando son as festas?
2: Pois pa xuño, primeiro de xuño.
1: Bueno, queda pouquiño,
2: Estamos xa cascazas a voltas aquí.
1: Ai, que ben, que ilusión, sí. Que ben, eso moi, da gusto.
2: Pois, moi ben. Dentro un ratiño xa salimos para probar.
1: Moi ben. E antes de canción xa vamos poñer, Manolo, que canción queres?
2: Eu queria, xa son un popurrí de canción da década prodigiosa.
1: Temos popurrí da década, sí.
2: Aquí, de canción.
1: Sí, de fiesta, de da década.
2: E a canción de Juan escoitala tamén.
1: Ah, moi ben. Pues,
2: estamos aquí na cociña pasando o tempo.
1: Moi ben, pois poñemos un popurrí da década prodigiosa, claro que sí, poñemos...
2: Que una... son daquela era que cando nos escoitamos aquí, bueno, por aquí non é por os máis escoitados.
1: Trae recordos, non? Trae vos recordos a canción.
2: Recordos.
1: Sí, recordos dos bonitos, que como ten que ser. Acordarse do bon, verdad?
2: Sí, pois sí, daqueles tempos é o que había. Hoxe chaman modernos rockeros.
1: Bueno, todo cambia.
2: Moderna que hai agora.
1: Todo cambia.
2: Pero bueno, hai que andar co mundo, é así.
1: Efectivamente, que dedicamos para a muller, entón, Manolo?
2: Seña, que olá, porque escoita, é a primeira vez que te escoita por teléfono.
1: Como se chama ela?
2: É Lourdes.
1: Lourdes. Pois para Lourdes já poñemos moi
2: está
1: ben.
2: Está cosendo, é que é moi activa en manualidades, entonces.
1: Ah, sí?
2: Está dibuixando algo aí.
1: Ah, moi ben. Eso está ben. Non hai que parar, hai que estar
2: en
1: activo.
2: Meteu-se en todo, meteu-se en cuero, en todo canto hai.
1: Que ben, que ben.
2: En mimbre, fai de todo canto hai. Todo que se lle poña por diante, fai.
1: Que maravilla. Hai que estar en activo. Eso é moi bon, moi bon. Sí, señor.
2: Hasta é capaz de coser máis un pantalón mínca non me rompe.
1: Das allí mellor coser a ela, entón, non?
2: Bueno. Vámonos levando, a ver.
1: Bueno, pues ponemos a canción bueno, e a seguir preparando también as festas, ¿vale?
2: A mellor igual te echamos más para allá antes da festa, alguna celebración por lo viña, a ver.
1: Cando queiras, si, aquí
2: si
1: estamos.
2: Si me colles el teléfono.
1: Claro, te intenta, porque aquí si te oi para todos.
2: Yo sei que son moitos a chamar, claro.
1: Claro. Vale. Pero nos encantados, ¿vale, Manolo?
2: Muy bien.
1: Un abraciño para ti y para Lourdes.
2: A todos, en xeral.
1: Graciñas, boa tarde, aos dous, chao. Saludos.

0: Con los hermanos Agüero llegamos a las 6:35 y desde Riancho nos llama Marité. Hola, Marité.
1: Hombre, hola, tanto tiempo.
0: Moito tempo, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí, ben, e por aí?
0: Por aquí moi ben, tamén, como a sempre.
1: Bueno.
0: E que canción vas pedir, Marité, hoxe?
1: A ver se me podedes poñer se atendes a canción de la bella Aurora.
0: La bella Aurora. Pero é o título da canción, así?
1: Sí.
0: Así, la bella Aurora. Pero non é la Aurora de Eros Ramazzotti, non? É outra.
1: Será? A ver, que tende a voz por aí.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, la Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, la Aurora. La Aurora, bueno. sí, la Aurora, vale. Porque por bella Aurora non me aparecía nada. Tenía que poñer bueno, la Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero, que encanta esa canción.
0: É que a mí, Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana. Despois, la Aurora, la Aurora, la Aurora. É que o título vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que, si, empezaba así. Cuando la aurora atiende su manto y el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale, vale, vale, vale. Bueno, pois xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí.
1: Era Tuna. Non era da Tuna.
0: Era Tuna. O que pasa que...
1: Ya me parecía a mí.
0: Sí. Pero non lo decías ti, ¿eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos,
0: Xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déxame ver que, como de ahí tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí, estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha de esa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí señora.
1: Vale,
0: pero xa está, ao decirme o da letra xa encontramos coa letra, moito mellor así que gracias.
1: Vale, que máis tantos anos teño jano do hilo, pois sobre se me poñedes.
0: Pues claro que sí que a poñemos, Para quen ya queres dedicar, Teresa, Marité?
1: Para todos que lle gusta canción e para vos que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale.
1: Vale,
0: moitos biquiños, gracias, chao. Ata logo.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Oh, me canto tempo.
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero no collías línea o no tuve tempo?
1: Bueno, con este meter non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non nos abandonas nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, estes días non bailade.
0: Estes días traballaste moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende de onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estos na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por que?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor. Quítame as ganas de facer cousas. Pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home. Que eu como moito. De verdad, digo cho. Digo cho de verdad. Ainda falaba xa con miña nai. Digo, Dios mío, que me dera decir, pues, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque as veces por enfermidade e por mal non hai apetito. Eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, Porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa que digo... Non vai a comida.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora, e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas.
1: Sí.
0: Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí? A partir de ahora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pues no sé.
0: No sé yo. Bueno.
1: Vos aquí a toda cara que me estoy moviendo.
0: Ah, pues será por eso. Tanto falar do baile que se te pasa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, ¿qué quieres hoy? Contame.
1: Pero de... Vos ir de... Adrián de la Vega, volver a aquel lugar.
0: Escoiteche, volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mismo, escoiteche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Jesús, que lo xa sabe que son, para os primos de Ginebra, e para Lucía.
0: Vale.
1: Máis para toda a audiencia, o que lle guste.
0: Pois moitas gracias, Suso. Pois nada, traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quen te esta noite, teño ánimo. Pero pola cousa de calor, non son
0: capaz. Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Pero de verdade que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que son os días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darlle un pouco por aí, vale?
1: Se dá tempo a todo, mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois,
0: sí, queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quedo.
0: Verdad, bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso, poñemos a canción, unha apertiña, chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Que a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante, como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos xente nova.
1: Cando menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que para o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. Celebración desde aquí a... non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, eu celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Onde cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía a canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, porque...
1: É un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escuitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos pode dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero se poñemos outra vez, deixámola para outro día.
0: A ver si Lucía averigua por aí que día canción. Te mola por aí, Lucía, canción? Estará escoitando. DJ, vamos a bailar, sácame a bailar. Ana Belén.

0: En a canción, sonache que se xa na Belén.
1: No me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirlle, Eva, que canción puxeche onte no programa. Sí,
1: é que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño, como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirlle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerlle a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues para... en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra, que nos localizou a canción buscando o programa de Eva, localizou que esta misma, vale? Poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao, chao.